Dumela moretsi wa Tirole ya Setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumelo mošong o moke ona wa tsatsi la la matlhatso. Kgwedi ya Phukwi e bala lesome le robedi, o dumedisiwa ke nna Seshebo Arnold mo thulagano ya rona ya Letlhabile. Ke boitumelo moretsi, re wa gape re kopantshiwa, re neela Modimo pakotlotlo le kgalaletso e e mo tshwanetseng. Mo nakong e moretsi a re fete ka molodi o latelang pele ke gonela tsa maloba le maabane.

letsa le dikitsiso nako ile bo robong re tsa ya thulaganyo ya bonono e tsola morago ala jalo ke poeletso ya dikgang tsa beke nako le shemele bongwe re go tsa dikgang ka bokutswane di tsala morago ke mino wa Kizomba re fetela jalo ka thulaganyo ya rona ya setso e tsala morago ke mino wa Kwasa Kwasa ke thulaganyo e re gorotsang mo nakong ya bongwe ga re go tsaya dikgang tsa motshegare ke tseo ka disolo fela mošong wa gompieno moretse mo seromamoeng sa gago sa maemo a kwa godimo thiwa SFM kgosi ya loapi go ya pele moretse a ke go eleletse letsatsi jele ntle e ne mafelo a beke a sireletsegileng a iketlileng nna ke bidiwa sešhipo a renate ke re kagiso.

kengwe tsa pina tse dingwe na te tsa ga Deborah Fraser Moretsi ngibe mohlenami na lwa na ke akaretsana mothulaganyo ya gago ya mino wa sidumedi tla ke gonele pina ya gago e latelang ke a ga tshepo le shole antsa re moya wa me

Mogaetso, mo nakong eno ke go tlisetsa kitsiso ya baikopedi ba ditsha ko motsaneng wa Hukus. Batho ba e le gore e sale ba ntse ba kopile ditsha ka bogosi jwa Batswana ba Namibia, mme jaana go dule kitsiso e reng batho ba ba latelang jaanong ditlankana tsa bone di dule ba kgona go ya go di tsaya ko ofising ya Batswana ko Mokala. Kgosi o ne a itsise gore o tla emelela go ya ko Mokala beke e tlang, go raya gore ga o ka kgona go mo tshwara mo ko baabese mo malatsing ano le gone go ntse hala jalo kana wa ikgolaganya le mokwaledi wa gagwe. Mme jaana batho ba e le gore di-certificate tsa bone di setse di dule ke ba ba latelang. Botshake Franco Dion e le motho wa rre o ikopetse dihektara di le 0.07 kwa motseng wa Hukus. Motho wa bobedi ke Beverly Mpho Slinger, motho wa mme o ikopetse setsha sa 18.05 e le dihektara kwa motseng wa Hukus. Yo mongwe ke Shirongo Victorine, motho wa mme o ikopetse dihektara tse 2.61 hectares kwa motseng wa Hukus. Wa bone ke Heita Magdalena e le motho wa mme o ikopetse setsha sa hektara e le 1.22 kana 1.22 hectares kwa motsaneng wa Hukus. Wa botlhano ke Gaona Kgosi Eklenda Shelin, motho wa mme o ikopetse dihektara di le 25.50 hectares kwa motseng wa Hukus. Mokatu

Dumela moretsi nako ke ya leshome le bongwe a mogela dikgang ka bokhutswane ke ka o di balelwa ke nna en bereng. College ya ikatiso ya bongaka ya Shiramet Medical Institute e tlhalosa gore ga e amogele dikgomo kgotsa dithoto tse dingwe jaaka tuelo ya madi a sekole morago ga dipego tsa gore baithuti bangwe ba duele madi a sekole ka go ananya. Mookamedi wa Kamuno Holdings Sahel Banje o tlhalosa gore thulaganyo eno e simolotse pele ga baithuti ba ka bona madi ka letlelo la thuso ya madi la baithuti la Namibia NSFAF. O bolela gore ka nako e batsadi bangwe ba ne ba ya kwa batsamaiseng ba sekole ba ithaopela go duelela bana ba bone madi a sekole ka go dirisa dikgomo le dilo tse dingwe. Setheo seno se e leng setlamo se se ka fa tlhatse ga Kamuno Holdings se gape se nang le lefelo la go tlhabela diphologolo se ne sa ba lekelela go rekisa dikgomo tsa bone kwa lefelong la go tlhabela diphologolo mme madi a ba neng ba bona a ne a dirisediwa go duelela madi a go ithuta a baithuti. Tlhaloso eno e ne ya dirwa moraga gore motlhankedi wa lefapha la thuto a kopane le batsamaisi ba setheo seno go rarabolola bothata jono jwa go sa tlhaloganye dilo sentle. Motlatsa motlhokomedi wa thuto e kwa godimo Katiso Patlisiso le Tlhabololo Lesho Mundia a re le fa go rekisetsa gongwe go ka ananya go tshwantse go tlwaelegile mo mafelong mangwe molao ga o lekelele gore go duelwe madi a sekole ka thulaganyo e ntseng jalo. Environmental Investment Fund ka bokhutshwane EIF e netse balemirui ba kwa kgaolong ya Zambezi dijo tsa leruo tse di jang halofo ya milione wa didolara. Thuso e ne ya amogelwa ke molaodi wa Zambezi Dorofi Kabula yo neng a re ke monokeng ena e tla ka nako e masisi fa balemirui ba le bantsi ba santse ba fola go tswa mo merwaleleng e neng ya senya matlo a bone le mafulo mme ya ama thata dijo tsa leruo. EIF ka thuso ya Agra e ne ya tsibogela kopo ya lekgotla la kgaolo ya go thusa balemirui ba ba santseng ba amilwe ke merwalela. Mafelo a go fulang mo gone a ka gaka a lekana ka ntlha ya palo e kgolo ya balemirui ba ba fodisitseng diphologolo tsa bone go ya kwa mafelong a omileng. Dijo tsa diphologolo di tla tshologela balemirui ba le 3,000 molemo go tswa kwa dikgaolotlhopho tsa Kabe North le South le Katima Rural. Modula setilo wa komiti ya palamente ya thuto bašwa dikamano le baagi le tlhabolo ya setšhaba Merlin Mbakera o ntshitse gore letlole la tlhabolo ya bašwa la bosetšhaba le tshwanetse go ntsha mešola ya madi mo godimo ga dikadimo le go sekaseka seemo sa go tlhopha dikopo. Mbakera a re bontsi jwa bakopi ba tlhagelela go bona madi mme ba kgaratlhegela go fitlhelela ditlhokego tsotlhe jaaka go nna le sekoloto se se siameng, rekoto e e phepa ya sekoloto le go sa ne le histori ya go palelwa ke go duela dikoloto tsa dibanka gareng ga tse dingwe. O buile jalo ka nako ya fa komiti e ne etetse kwa Mothia ko kgaolo ya Oshikoto Maabane. Ketelo ya go lekola e bopa karolo ya maikarabelo a molaotheo a komiti ya go lekola le go sekaseka tiragatso ya go tsenngwa tirisong ga letlole la bosetšhaba la tlhabolo ya bašwa le ditlamelo tsa metshameko ya motheo go ralala lefatshe. Setheo sa UN sa go fuduga se ne sa tlhagisa gore go rwala ditopo tsa batho ba ba bolailweng ke Ebola go di isa kwa dikarolong tse di farologaneng tsa Democratic Republic of Congo ka bokhutshwane DRC gantsi e le kwa diphitlhong tsa bone kwa mafelo a banang kwa go one go ka nna ga baka go anama ga mogare ona. International Organization for Migration ka bokhutshwane IOM e bolela gore mo e kanang peditharo ya dintšho tse di amanang le Ebola di diragatse kwa ntle ga dikokelana kgotsa kwa dikokelong e leng se tse dirang gore go nne thata go laola go fitlha ga batho. Ebola e na e santse e anama thata morago ga loso e leng se se dirang gore mekgwa ya phitlho e nne selo sa botlhokwa thata mo go laoleng leroborobo leno. Batlhankedi ba IOM ba re go tsamaisa ditopo go rala dikgaolo e ne le kgwetlho e kgolo ka gore malapa a batla go fitlha ba masika a bone mo metseng ya bone. Andrew Mbala wa IOM a re

ga go itse go ke go direge gore setopo sa motho yo tlhokafetseng se fetisiwe kwa lefatsheng le lengwe. Ka nako ya ditiragalo tsa IOM Ebola Surveillance kwa ntlheng ya go tsena le go kgabaganya go ya kwa mafelong a a farologaneng a taolo ya boitekanelo mo lefatsheng, ditopo di le 105 di ne tsa tshwarwa. IOM e tlhagisitse gore go fudusiwa gone

Dumela moraitse, dumela mogaetsho, ke a go amogela motshegare wa tsatsikela matlhatso thulaganyo ya maitiso maitapoloso ya mo motshegareng. O dumediswa le go amogelwa ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng.

Tumela moretse nako ke ya bone amogela dikgang ka bokhutswane ke ka o dibalelwa ke nna and bereng. Boemedi jwa United States mo Windhoek ga bokitla botlhola bontsha divisa go tloga phatwe a bala letsatsi. Bakopi ba batlang go etela kwa US ke anong ba tshwanetse go ya kwa Johannesburg kgotsa Cape Town kwa Aforika Borwa go ya go bona ditirelo tsa visa. Boemedi jwa puso bo bolela gore phetogo eno ke karolo ya thulaganyo ya US ya lefapha la merero ya selegae tshwetso e ba ileng ba e tsaya ya go rulaganya gape thulaganyo ya go dira divisa go ralala Aforika e kwa borwa jwa Sahara ka go tlhoma ditirelo mo mafelong a le 20 a kgaolo. Bakopi ba ba tlhokang divisa tsa US kgotsa morago ga phato ya bala letsatsi ba tshwanetse go rulaganya nako ya bone le go duela madi a a tlhokegang a divisa kwa go engwe ya dimišene tse pedi tsa Aforika Borwa.

pele wa bone Guy Scott. Fela ya ka tautuna haikine chelema abula kala bone fulaga ya Zambia e fukuditwe halofo. Dr. Scott yo o chuletwe kwa Zambia enele

re be di metse tsometse go tswa ku ureng ele ya botlhano mena lwana ra go tsena mo dikhanyeng tsa rona tsa metshameko ke rile ka re hale ke ka bitse go ne re tsa metshameko e farologaneng ya tsone tsa metshameko me ke tle ke lebe mo kganyeng ya ntla ha ke go tshwaretseng yone go ya kwa metshameko ya Commonwealth ya ngwaga wa 2026 ba re tatona ne tumo na ndi ndaitwa o ne tse se tlhopa sana mebia for life.

But you in particular. Na bona mo re tsira gatela pele ke se ke gone tseletsa rugby. Tla ke fete gape ha ka tsedingwe re khang ba re mo moshong wa gompieno, khaisano ya ngwa gale ngwa ga ya bo mashoma mabedi le batlano ya Mweshipandeka. Ini ya tswelela ka monontlotlo. Monontlotlo kwa le baleng la metshameko la sekolo sa Ongwediva kwa kgaolong ya Oshana. Moletlo ono o neng wa ngwaka dikolo go ralala kgaolo eno o ne wa bontsha metshameko ya kgwele ya dinao, ya netballo, ya basketballo fa baithuti ba ne ba gaisana ba ba akhalalela fa bantse ba nonotsa dikamano tsa bone le batho ba bangwe. Ke dikgantse ke go tlisang tsone moretsi mo nakong e, mme gape hela itse gore baatlete ba kwa Rundu ba ne ba tswelela go supa bokgoni jwa bone le go rata kgwele ya dinao. Kampo go taboga gore yalo jaaka FNB Classic Clashes e ne ya kopana ya kopanya dikolo go nna le seabe mo kgaisanong mo bokhutlong jwa beke. Ke rekgantse ke fetang ka tsone, mme ga ke go tlogele moreetsi, ke santse ke na le wena.

Wiz gete moretsi ka pina ga go monate are come closer. Na lwana re ratogela go tennis ke di khantsa ga go moretsi sa buricha ba chaba. Re ya kwa go tennis go tswa go WTA Athens Open ko Zenga Queen Wene wa kwa China a simuliseng sentle me a sa kgona go dira gore ene selo sa botlhokwa ka gone mampudi wa di Olympic ona fengwa ke Barba Krek Sikova wa makhaola kwa makhaola khanyeng jano fa ke fetela mo go tsedingwe de khantsa ga go moretsi tsa buritshaba chaba re fetela kwa go F1 kwa Belgium Grand Prix me mokgwetsi wa Mercedes wa dingwaga tse di le shome le borobongwe e bong Kimi Antonelli ona fetsa ka bofelo mo kgatong ya bobedi ya go katisa kwa Spa Francorchamps e neng e tshwaeditswe ka folaga e khibidu gabedi ka ntlha ya mmu o motseleng

0: Thiri ha isa buya lwena se
1: kain
2: kana kuita vera povi
3: mwasha pa namba peno story wakatwa masha mavanga kusha akupe ina mwashewe
2: mweyani wakatongo kakena kuya mwaganda nji hapo isha oru mako mahuno vikwa
4: hey, numo munu limo mama numo mshitimwe kakunji thora kaparu kathiri
2: hey onji pindikitha amina kupandu kwa mwasha kambe kujita vya kurayara kusha mwaganda nji mamu kupo mkwashi mokupuka nashe kusha mwanga poko na kubanga.